हम पूरा एक काई जापरा ये थे न्याला गुए ता बारे तो मन्यां अम्प्रूं नन्याके तो मरेन आरे हिरुप आया बनर ना आया न्यांग सो ना आया आया केने आया लेंगित गितु अमोनेर निकुंदुत नमां आया बहला दिम्प्रूंकन दि दिया tapi kadenaken ngiles kabeh di sabarapa vokalis cahaya nya memang sida ya gitulah nu tadina eueuh jadi aya eueuh dia bisa jadi kitu hampura kakai japra tah salajengna aya Kamal assalamualaikum ting ka mah urang mana ya teh. Assalamualaikum kanen teh Iis kawina awet trajet kintun kasadaya nawe kamalnya lajeng mah talita laguna kang den oh kanen sareng teh Iis sing sarehat dimudahkan rezekinya amin nuhun mah talita salajengna mahani aturan jeung siang ka deden bunda hoyong kawihna tihang janur salam kanggo sadaya wae anu nuju ngarupingkeun utami kanggo ka deden sareng bunda atur nuhun diantos kawihna manawi aya aya kai japra syukur jeung bagja tis saha nu ngahariringna ya teh keun sugan aya keneh tangan kau Kamal lagu na awet trajet